0: יש נשק 60 על האה, מאמי מזי אה, לחוץ בחזי אה, אוהב שהיא רעה, פיץ' ברמה, כי יש לה על מה כולה סקסי, עושה אותה על ספינה, מאמי מרינה, אומרי הוא חם, רק מאמי קרינה, מאמי משינה, יוליה מכונה, אני הורדתי את יאנה לדרגה טטיאנה נותן לה ויטמיני, ים עשר בתוך הביט מלא בפרוטאינים רוסיה ולטיני, טעות שלי לא רוסיה, אוקראיני כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית
1: גברת, פתקתי